0: Hei, se kengo ja mon amma se kutsau tunna mega matanna unna. Nukka ritsau tiiä piip. Ja hanka kuilan jungi touga luokka. Angaa vaa, tu saksau takma jit kutsua miung tiukua. Pina suoro siu laktu mi. Ingi jungo laktu seak pit jam, ngoli tuak pat. Hei, nakumma ja marelu naala kunna se kenna mega tsi tutta vitti dunga. Se kengo ja mon amma se kutsau tunna mega ta. Hei, pina suoro siu laktu ak pit jam ngulak matamani ku jua mit nak mi mare alu tak kelima ak pic jam 1996 million tu hak ni ni pidok si mayoni na ala wah tat si hai 30 year anniversary gak tu si mati ku pingwa ti wala tarok taka hai nak mi mare alu ku ko le sidan ni ati ku hawi sa kain tengah hap pamolo ngai ni na bin minun che bo milo ni ligi yok kutro api minu voya lakto su yuli tu nare hak su tilok okoni hak loti 16 sani kilo milu nu voya lak mejo su yuli tu nare hak su tilo ulla kullo latsi de lakto sa tuni anu kilo ni sekhini tu mik 20 mi su ngone de mik okoni ngalo 15 umi yak milu nu voya lak mejo su yuli tu nare hak su tilo hopat tatsi de lakto sa tuni ulla kut okoni hak loti lok 17 inuk tua milu nubi alak ni anak tua majuok suku yuli tu naga hak suri lewok anu kilo ti sekin ni tu make 20 make 40 mood so ngun ni make koning alu 12 pobo ni tu milu nubi alak majuok suku yuli tu naga hak suri lewok lakut anu kilo ti sekin ni tu make 20 make 40 mood so ngun ni make koning alu 18 aku lebih milu nubi alak majuok suku yuli tu naga hak suri lewok ano kalau ti sihin ni tu make 30 make 50 mut so ngon ni demik hokoning alo 15 ibu jebe melo suku yu lak ni anak tau me yu gok ano kalau ti wan ni ulo kabang ni ulo aku ninga ni 30 make 50 mut so ngon ni demik hokoning alo gok 14 salo ni dinu buya balo lak mi yu gok suku yu le tin ga hak su tilo ano kalau ti wan ni tu make 30 make 50 mut so ngon ni demik hokoning 19 kaya su ya mirak ni lek melo suku yu kalalak mi yu gok ano kalau di kabangan ni ulo ni ulo aku ni ngani 40 mid 60 mood so ngon limik aku ni ngalu 10 waktu milu nubu ya balu lak mejo kosu ku yoli tuin naga hak suti lo ano kalau di kabangan ni tu mik 40 mid 70 mood so ngon limik aku ni ngalu 11 kaya ngsu milu nubu ya lak mejo kosu ku yoli tuin naga hak suti lo tat sila kai lak tu satu ni ulo lakut ano kalau di kabangan ni tu mik 30 mid 50 mood so ngon limik aku ni ngalu 15 aw palam melo allah ke dilio milak mi jo ulla ko tet sile ki lak tu sot suni lu anu lak suni kabangani tu mik 20 mi 40 mu tsungu le mi koning 18 ta si yak milo si hin ni lak mi jo no bujak la ter tu su yo le tu na hak suti kal lo tu na hak suti lu ko anu lo di wan ni lo kabangani lo ko ningani 20 mi tsungu ni mik o koning alu 26 ta man le kutu ami kalau tu nak hak sudahlah aku suku yuli tu nak hak sudahlah anu kalau dah one ni tu me 20 me aku ni ngalu 30 nak aku main ala kain tu sih kong apa sih
1: Mayor Powder Vunga Inuit Unikangin Nid tu sah sah tu tu siyo katatu nga CBC ukel tatu me podcast good akka aku ni makpun ni dakwa unika tu sah sah katak si majuit nami kuluya tu sah sah katak si mamata ajiung itu kulu taman na kuwean ak tu magaluk tu sah sah na mata nalagun naktasi CBC listen good ubalu ni podcast good kaujigi aku naktasi.